Aquí na resunda, na resunda, no ya su. Ay, resunda, no ya, ay, de ma resucitar.